0: Barka da shigowa Malam Bashir.
1: Allah na jikin dauko mori kuma da yake ke da mori Allah ku da mai ya ma amfani ne da kuma jama'a suka dauka su da amfani ne su za ki ga da arayi wasu da yawa da gaskiya mu Allah ya. Fatan da nake da shi ne kin ga kamar wannan sa'a da malamai suke fada. Kika nan da sai dai a aya sana ta shi ne cewa ko lokaci kaza ko lokaci kaza. Wadai kawai shawara ga jama'a shi ne tun daga lokacin da Alif Bikiri yake tokar ta jiki alwala ta yi masa da jiki daga wani lokacin kamata a duk awa da ta zo saboda ta yi jiki ke wani amfani da ita ko dai sallaci ko ta zuci ko ta ba ji har yi zuwa lokacin da liman zai hau mun bari idan mutum ya shiga masallaci mun yi hau mun bari mata Allah jama'a su ke awa za ki ta zuci su ba su yi abin da zai amfani su kuma kai daga jiki yake ba su bari ka yi abin da zai amfani. Allah jama'a ya kamata a amfani da wannan zafi tun daga lokacin da ake kowace awa ke abin da zai amfani ba da salatin alaiki sadaka domin yodi ya kamata a ce mu ke ke wannan da ke amfani mai mali da wani da ala sa wajen ke kuma ala ba malafi da ke ke wannan rana da kanin wani matsalar da kuma wani da ala sa ne ma da ba wannan kasa ta mu zaman lafiya da kwanciyar hankali yar mutu kan Allah kare mu wannan gidan rediyo na rama da wajen ala za ka mata da alkhairi kuma za ka kara mata lafiya
0: da wannan gudunmawa da aka bar kamar kamar yadda Bashir din ya ambata ne tun da farko kai da kalaci